0: Compra tus boletos para el concierto de Karol G de parte del Club VIP de La Buena 101.9. Regístrate ya en labuenalv.com. Haz clic en concursos y en Club VIP. Ingresa tu información así de fácil. Karol G en Las Vegas, viernes 7 de agosto en el Estadio Allegiant.
1: Estos son los signos de la diabetes: orinar con frecuencia, aumento de la sed, aumento del apetito, fatiga, debilidad, curación lenta, signos de la presión arterial alta, dolor de cabeza intenso, dolor en el pecho, problemas de visión, mareos. ¿Cómo enfrentar estas cuestiones de salud? Tengo los lunes y miércoles a la doctora Giselle Hernández. Escúchela, solo aquí con su amigo de las mañanas.
2: El genio Lucas.
3: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida, beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: La Buena 101.9 te invita este sábado desde las 8 de la mañana a la gran apertura.